Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet radiomusaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi radiomusa.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupee nykyään olemaan.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sun.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden Kuusamoon.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Terve, terve. Tässä puhuu Pakarisen Heidi. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Moi, Janne Viitaniemi tässä. Aamulla ensin pistetään päälle radiomusa, sen jälkeen valot ja sitten kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 5. syyskuuta nimipäivänsä viettävät Roni ja Mainio, ja tänään vietetään myös yrittäjän päivää. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan Teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoi aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Pinsion taimiston Santeri, seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Aulikki Järvinen, seurassaan näyttelijä Aimo Räsänen. Kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on Jarno Lahtinen kirjanpitotoimisto Kalevasta. Kello 15 jälkeen Timo Kangastie, seurassaan Reijo Määttänen. Ja kello 16 jälkeen Penan juttusilla laulaja Markku Aro. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla uudella Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Ei tämä kyllä mikään yksiö olisi mukava. Tänne on aika hankala tulla tota kyläänkin.
1: Niin ja 55 metriä korkealla.
0: Kyllä tämä on.
1: Missäs me nyt ollaan?
0: No me ollaan Pispalan haulitornissa täällä ylhäällä tämmöisessä punamullan värisessä pienessä kopissa. Täältä on kivat maisemat kyllä, mutta ei ne ennen vanhaan täältä on maisemia ehtinyt kattelemaan.
1: Voinko mä avata mun silmäni jo?
0: No joo, katso nyt jos uskallat.
1: Mun mielestä tämä pikkusen niin kuin tuntuisi, että tämä vähän tuulella huojuu.
0: Kyllä tämä huojuukin.
1: Niin kai se vähän pitääkin.
0: Joo.
1: Niin, kaikki korkeat tornit huojuu.
0: Voitko sä kuvitella, minkälaista on ollut olla haulimestari, kun se on tullut tänne?
1: Niin, että se kiipee ensin. Kuulemme 4 aamulla sinne torniin joskus aikoja sitten.
0: Joo, niin kiitos.
1: Ja sinnehän oli ensin raahattu ne lyijykimpaleet.
0: Niin.
1: Joo.
0: Ai kamala.
1: Mistä sä kerroit, että 3 tuntia kun ne lämmitti sitä, niitä tulilla niitä, että
0: joo,
1: saadaan.
0: Joo, sen takia se kiipesi 4 aikaan aamulla, se viritteli ne tulet, että ne saatiin niin kuin pyörimä kylminä talviaamuina.
1: Niin, että se lyijy saatiin sulatettua.
0: Niin, niin. Sinne, siinä meni 3 tuntia ennen kuin se kylmänä talviaamuna rupesi niin kuin lämpiään se.
1: Tuo on tämäkin kauan ollut pystyssä, jos 1856 vuonna rakennettu.
0: Niin, niin, tämä onkin nähtävyys. Ja sen takia, että turistit tulee katsomaan Tamperelasta ja ohi, vaan että niin mitä.
1: Tiedätkö, mitä mä oon kuullut?
0: Suomessa, niin. Ainoa jäljellä oleva Suomessa.
1: Niin, joskus Lahdessahan oli joku yritti teollisuusvakeulua tai mitä siinä oli.
0: Joo,
1: vähän aikaa. Sitten siellä oli vähän aikaa oma haulitorni jossain Lahdessa.
0: Juu.
1: Kävikö se joku kaatamassa?
0: En tiedä, mihinkä se loppui sitten.
1: Tiedätkö, mitä mä oon kuullut tämmöistä juttua, että
0: niin.
1: Ne lapset, jotka eivät syö aamulla puuroonsa,
0: niin
1: ne viedään haulitorniin, koska siellä on ehkä noitaakka. Ei, mäkin söin pienenä puuron joka aamu, kun sitä tarjottiin.
0: Tuommoista puhuttu.
1: Joo, joo, joo. Pikku trauma.
0: Joo.
1: Siis 72 vuonna se on loppunut. Mä muistan,
0: meille
1: kun
0: sanottiin, että jos ei syö aamulla puuroa, niin ei saa aikuisena miestä.
1: Huom, aulikki se, ja mies. Joo.
0: Se tehos muuten.
1: Joo, joo,
0: tätä
1: hyvä.
0: Urat meni kuule
1: niin
0: alas meillä rikoilla. Niin.
1: Mutta ajattele, kun me mennään täältä vielä alas tänään.
0: Älä puhu alas, nyt kato, hyvä kun päästään.
1: Ylös on helpompi mennä.
0: Oh, joo. Mutta ajattele, kun tämä on siis ainoa Suomessa järjellä oleva haulien valmistustorni. Mm. Mutta onhan ne hirveitä määriä täällä tehnyt
1: niin, no,
0: näitä
1: aktiivivuosina mitä 300 000 kiloa hauleja vuodessa tehtiin.
0: Joo.
1: Kun ne sulalyijy pistettiin sieltä tuleen siipilöitten läpi, ne ilmanvirrassa muotoutui pyöreäksi, että ne sihahteli sinne johonkin veteen siellä pohjalla.
0: Saanko mä nyt sivistää sua, kun täällä ylhäällä
1: no, kun
0: yläilmoissa ollaan ja viksillä?
1: No sivistä.
0: Mä sivistän sua sen verran, että jääksä, mikä on antimoni?
1: Ei.
0: No kato, mitä sä luulet, että se on?
1: No se liittyy nyt varmaan tähän haulitorniin.
0: No niin, liittyy. Kato, kun tänne tehtaalle tuli tuota lyijyä näs, ja sitten se sulatettiin tuo alhaalla padassa. Ja sitten siihen lisättiin 2% tätä kyseistä antimonia.
1: Niin,
0: ja
1: joo,
0: kato, kun tämän antimonin ja lyijyn atomit on niin kuin, tiedätkö, eri kokoisia, niin tällaisessa sopivassa suhteessa, kun sekoitettiin sitä, niin sitä lyijyä saatiin kovemmaksi. Se on niin kuin kovetusaine. Niin. Ja sitten siihen sulaan seokseen lisättiin vielä arsenikkia,
1: okay,
0: joka poisti siitä seoksesta sen venyvyyden ja lisäsi semmoista, että siitä tulee pisara. Niin kuvittelen, että ne on käsitellyt siellä tulta ja arsenikkiä ja antimonia, ja kyllä on vaarallisia lyijyä. Ja
1: Agatha Christien TV-sarjoissa ja kirjoissa puhuttiin aina arsenikista.
0: Joo, ja vanhoista pitseistä.
1: Niin.
0: Ja tiedätkö, niin sitten se valettiin niinku harkoiksi se lyijyseos siellä, ja sitten kun ne harkot saatiin sinne ylös, sinne valuverstaaseen, siis tänne ylös, niin sitten täällä tämä tornin kehikkorakenteen keskellä, tässä näin.
1: Niin.
0: Tässä on niinku tämmöinen hauliputki.
1: Joo.
0: Ja tämän hauliputken yläpäässä oli tämmöistä vaihdettavat erikokoiset seulat. Ja siitä se tiputettiin tuonne alas, niin sitten kun ne tippui, niin ne oli niinku semmoisia haulin näköisiä pyöreitä. Ja sitten tuo alhaalla kato, tuolla ne kuivattiin ja seulottiin ja sitten ne kato kiilotteli niitä. Ja ne naiset tuo tehtaalla, ne ompeli semmoisia pellavakangaspusseja, jotka täytettiin tämmöisillä punnituilla hauleilla. Tämä oli tosi niinku salaisuus, kato, kun tämä on niinku tämmöistä sotastrategiaa.
1: Joo, joo, joo.
0: Niin. Niin kato, siellä oli sitten kato, 2 perhettä, jotka oli niinku tätä Pispalan haulitehtaan työväestöä, ja näiden nimi oli Heinäset ja Järven sivut. Ja kato, tämä Pyynikin toi haulitehtaan johto teki tämmöiset elinikäiset sopimukset näistä sitten, että kaikki piti olla niinku salaista maailman tappia.
1: Tai aina siitä, kun menee turistikin kesällä.
0: Niin.
1: Se on hyvä maamerkki.
0: Tiedätkö sä, kuinka korkea tämä oikein on?
1: No mä sanoin jo se, että mä muistin, se on joku tietokilpailukysymys ollut, mitä mä oon kuullut, niin 55 metriä.
0: Niin 55 metriä.
1: Niin, 55 metriä.
0: No se on nyt sitten.

Oikein mainiota yrittäjän päivää. Radio Musan studiosta toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on siis yrittäjän päivä, lauantai 5. päivä syyskuuta. Nimpareita vetävät Roni ja Mainio, ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on Suomen ensimmäinen teini-idoli ja pop-tähti, sittemmin vihanneskauppias ja kaupunginvaltuutettu Lasse Liemola. Hän täyttää 89 vuotta ja juhlii sitä Helsingin Savoiteatterissa Etkoilla, jotka enteilevät hänen 90-vuotisjuhliaan ensi vuonna. No, Lassen tunnetummat hitit olivat aikoinaan sellaiset kuin Anna pois ja Diivailen. Lasse Liemola on Stalin Slangi ry:n aktiivi jäsen, taitaa olla perustajajäsenkin, ja hän oli muuten neljäs suosituin suomalainen äänestyksessä vuonna 1959. Melkoinen ura hänelläkin kaiken kaikkiaan, ja edelleen aktiivinen ja hyvässä laulukunnossa. Pari vuotta nuorempi on australialainen näyttelijä George Lazenby, joka sai kokeilla James Bondin roolia kerran, eli elokuvassa Hänen majesteettinsa salaisessa palvelussa vuonna 1969. George Lazenby täyttää 87. Ja kuuluisan teatterisuvun jäsen, teatterijohtaja, näyttelijä, ohjaaja Esko Roine, hän täyttää 82. Year of the Cat -hitistä tunnettu ja muistettu brittiläinen trubaduri Al Stewart täyttää 81. Muutamassa Batman-leffassakin esiintynyt Michael Keaton täyttää 75. Ja suomalainen tamperelaislähtöinen lastenkirjailija Tiina Nopola täyttää 71. Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio, linnakundi hänkin, hän täyttää 69 vuotta. Näyttelijä Sanna Fransman täyttää 66, kuten myös oopperatähti sopraano Karita Mattila. Frank Zappan muusikkopoika Trivial Zappa täyttää 57. Ja Perhe on paras -sarjassa Michael J. Foxin kanssa näytellyt Tina Yothers 53 vuotta. Ja tämän listauksen nuori näyttää olevan näyttelijä Rose McGowan, eli Marilyn Mansonin ex-tyttöystävä, joka on muun muassa Scream-elokuvassa. Rose McGowan täyttää 52 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä, ja onnittelemme myös kaikkia yrittäjiä yrittäjän päivä.

Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

tänään lauantaina 5. syyskuuta tulee 80 vuotta Queen-yhtyeen vokalisti Freddie Mercuryn syntymästä. Hän syntyi vuonna 1946 ja hittejä vaikka kuinka paljon, vaikkapa Radio Gaga ja Bohemian Rhapsody voidaan mainita. Oikealta nimeltään oli Farrokh Bulsaar. Ja paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota täällä studiossa siellä oli teräväisen pena. Amerikkalainen lainsuojaton Jesse James syntyi 1847 ja 50 vuotta myöhemmin syntyi A.C. Nielsen, markkinatutkimusfirman perustaja ja ex-pomo Arthur C. Nielsen. Vuosi oli 1897. Tämä A.C. Nielsen mittaa muun muassa telkkarin katsojalukuja, levymyyntiä Pohjois-Amerikassa ja muuallakin. Ja sisaryhtiö on ollut nimeltään SoundScan. Säveltäjälegenda John Cage syntyi 1912. Ja The Kingston Trion laulaja säveltäjä John Stewart, hän syntyi vuonna 1939 ja tunnettuja hittejä muun muassa Tom Dooley ja suuret setelit eli Greenback Dollar. Amerikan näyttelijä 60-70-lukujen seksisymboli Rachel Wells syntyi 1940 ja on ollut mukana muun muassa Mies ja alaston ase 33 ja 1/3 elokuvassa. Ja vuonna 1944 jatkosodan taistelut päättänyt aselapu astui voimaan Neuvostoliiton armeijassa Suomessa jo päivää aikaisemmin. Ja vuonna 1947 syntyi värillinen rock- ja blues-rumpali Buddy Miles, joka oli mukana Jimi Hendrixin kanssa Band of Gypsies -yhtyeessä. Tasan 70 vuotta sitten Johnny Cashin ensimmäinen iso hitti I Walk the Line näkyi USA-listalla siellä 17 ja samalla päivänä Elvis osti äidilleen pinkin eli vaaleanpunaisen Cadillacin. Vuonna 60 Cassius Clay, myöhemmin Muhammad Ali, voitti olympiakultaa Roomasta. Vuonna 64 The Animalsin tuleva klassikko The House of the Rising Sun oli USA-lista ykkösenä. Ja sitten vuoteen 72 tuolloin PLO on ykkösenä. Ja sitten vuoteen 72 tuolloin PLO on terroristit iskivät Münchenin olympiakylässä

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

tässä vaiheessa aina herään. Ja näen ympärilleni kylmät, harmaat seinät. Ja tajuan, että kaikki taas oli pelkästään.

Ja liikenneradiosta Grönrusin Arto Tampereen Enska morjesta. Ai ai, kyllä kuulkaa, on kiva katsoa säätiedotuksia, kun on ihan mukavaa, lepposaa keliä. Silloin tällä on jotain vähän sadekuuroja ja sitten enimmäkseen ollut kuivaa ja auringonpaistetta ja niin edespäin. Mutta äkkiähän ne ilmatkin tässä muuttuu. Mutta kiva on tehdä opetustyötä, kun oppilaat sanoo yksi päivä, että kun tuli vettä oikein kunnolla. Että on se kyllä hyvä, että vähän tottuu tähän vesisateessakin ajamiseen, kun mun tuurilla käy sit sillä, että muuten on ajotunnella kuivaa ja nättiä keliä, mutta tietenkin niin sanottuna inssiaamuna, eli ajokoeaamuna, sitten alkaakin sataa kaatamalla, että tottuu siihen, että tiemerkinnät muun muassa näkyy paljon heikommin vesisateessa kuin kuivalla ilmalla. Tosin on semmoisia paikkoja ja katuosuuksia, että toivoisi, että nyt kaikki tiemerkinnät tehtäisiin hyvissä ajoin ennen kuin kunnon syyskelit alkaa. Mä itse asiassa muuten tykkään syksystä. Eli just tämmönen kuulakas, jos on kuulakas ilma, ruskan värejä on nyt jo havaittavissa. Ja ei ole enää niin kauhean kuumia ilmoja. Ja tosiaan kuulakas ilma, niin tuntuu, että on happirikas ilma. Ainakin tämän ikäisellä äijällä, kun minä 69B. Ja kuitenkin tykkään tätä liikenneopettajan työtäni tehdä edelleen. Ja sitten siinä sivussa myös liikennetoimittajan työtä. Ja sen kyllä näkee, mun ystävätkin sanoo, että sen näkee Arto sun ilmeestäs, että sä viihdyt työssäs ja varsinkin liikenneopettajana. Mutta monesti kysytään, että miten hitossa sä jaksat tehdä liikenneopettajan työtä. Mä nyt paljastan teille. Se on kivaa hommaa. Ei ole väliä, että miten ne ajotunnit siellä menee, mutta sen mä huomaan, että itse hymyilee vielä leveämmin, kun alkaa huomaamaan, että oppilaalla tulee jossain tietyissä pienissäkin yksityiskohdissa tulee edistymistä. Esimerkiksi kaistalla pysyminen, kaistanvaihto. Siihen kaistanvaihtoonhan liittyy esimerkiksi vasemmalta kaistalta oikealle paluu käännöksen jälkeen, niin pilkku, peili ja olkapään yli kuolleen kulman blind pointin katvealueen tarkastus. Aika hyvin noin oppilaat sen oppii tekemään, kun vähän sanoo sillä, että siellä ajokokeessa nimenomaan susta katsotaan se, että sä et unohda sen kuolleen kulman katvealueen tarkistamista. Eli pään kääntöä olkapään yli. Ja sitten se kaistanvaihdossa, ettei tehdä ratilla liian äkkinäisiä liikkeitä. Niin kuin mä joskus oppilaalle juuri sanoin, että vähän heilun niin kuin papparainen taksissa, kun sä teit niin voimakkaan ohjausliikkeen kaistanvaihdossa, että rupesi siihen itse heiluun. No sitten semmoinen tasainen nopeus on hyvä, kun oppilas ajaa tasasta nopeutta. Tulee aina sanottua sille oppilaalle siinä autossa, että muista, turvallinen nopeus on tasainen nopeus. Ja silloin sä pystyt niin kuin keskittyä siihen, mitä siellä edessä tapahtuu, ja älä tuijota edessä olevan takavaloja, vaikka se siellä kauempana edessä ajaakin, vaan katot sen edessä olevan auton ohi niin kuin tavallaan sektoreittain sinne kauemmaksi eteen. Ja vähän väliä vilkaset oikeanpuoleisen peilin, ettet aja piantareella tai reunaviivan tai kaistaviivan päällä. Ja välillä vasemmanpuoleinen peili ja taustapeili siinä auton sisällä, mistä näet semmoista yleiskuvaa sinne taakse. Että tiedät paremmin niin kuin valmistautua siihen, että jos tulee esimerkiksi niitä kaistanvaihtoja. Mun yksi lemppärireitti on aika montakin lemppärireittiä oppilaalle ajotunneella kaupunkialueella, että se oikeanpuoleinen kaista ei olekaan nyt perinteisesti enää siellä edessä olevassa risteyksessä suoraan ajamista varten, vaan esimerkiksi merkkien, ylhäällä olevien pakollisen ajosuunnan merkkien tai katuun maalattujen nuolien mukaan vain oikealle kääntymistä varten. Ja me ollaan sovittu, että jos en mitään puhu, niin sun täytyy itse katsoa se kaista, mistä saa suoraan mennä. Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa, niin sitten vaan kaistanvaihtoa vasemmalle. Mitä kauemmaksi sä näet tarkasti, sanon oppilaalle, niin sitä aikaisemmin sun kannattaa se kaistanvaihtokin tehdä, jos huomaat, että oot väärällä kaistalla. No ajokokeessa ei hylätä, että jos piti suoraan mennä, eikä enää pysty vaihtamaan kaistaa, niin sitten mennään siihen suuntaan, mihinkä siltä kaistalta saa jatkaa. Siitä ei repuuteta. Mutta siitä repuutetaan, että viime hetkessä tekee vasta havainnon,
tekee jopa onnistuneen kaistanvaihdon, mutta ikävä kyllä se meni sen valkoisen kaistat erottavan sulkuviivan yli. Se on sitten vähän huono juttu. Mutta muutenkin siellä ajotunnilla on kiva oppilaalta kysyä, lähestytään tasa-arvosta risteystä, ketä sä väistät? No ensinnäkin edessä olevaa suojatietä käyttäviä ja sitten pyöräilijöitä, jos siinä on pyöräilijän ylityspaikka. Ja sitten väistän, oppilas sanoo, väistän tasa-arvoisessa suoraan ajaessa oikealta lähestyviä. Ja niitä pitääkin jo tarkkailla. Yksi lemppari reitti mulla myös ajokokeissa on esimerkiksi Tampereen Viinikassa. Viinikan asutusalue. Täynnä tasa-arvoisia risteyksiä, pensasaitoja, lauta-aitoja ja muita näköesteitä. Siellä kuulkaa joutuu tietyissä risteyksissä menee aivan kävelyvauhtia ja aina sanon oppilaalle manuaalivaihteisessa autossa, nosta se vasen jalka valmiiksi siihen kytkimen lähelle. Vaikka et vielä paina, mutta sä voitat kuule tässä sekunnin. Kun se oikealta tuleva puskan takaa tulee yllärinä, niin sulla on, sä voitat sekunnin, kun siinä on jalka jo valmiiksi kytkimällä. Ja kun se oikealta tulee se auto rohkeasti, kytkin alas ja jarru. Ja jos ei sitä kytkintä ehdi painaa, niin moottori sammuu. Ja sitten on oma operaatio sen jälkeen. Ja muistakaa siellä liikenteessä, armahtakaa kouluauton oppilasta. Kyllä se parhaansa siellä yrittää. Ja kyllä se opettajakin parhaansa yrittää. Eli maltetaan mielemme, kun nähdään kouluauto. Ja vielä yksi konsti teille, ajokortillisille. Kun näette edessänne kouluauton, jonka nopeus vähän vaihtelee, vaikka pyritään ajaa tasaisesti. Ottakaa se viereinen kaista, jos siellä sellainen on, niin pääsette vapaampaa kaistaa sitten tavallaan niin kuin eroon siitä kouluautosta. Tämmöisillä elkeillä, hei, hyvää mieltä liikenteeseen, niin sitä löytyy kyllä meiltä. Pystymme joustamaan. Tampereen Enska kiittää Liikenneradion kuuntelijoita. Moi moi!

0: Radio Musa.
1: Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradion musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Tarina, mustasukkainen tyttäreni ja Arja Koriseva. Ihanat naiseni ovat aina pitäneet jöötä ihmissuhteitteni perään. Tyttäreni Meri on topakkaflikka ja oli sitä jo nuorena. Vaimoni, lastemme kummitäti Ritva sekä Meri olivat lomalla Roodoksella. Sen ajan turistiohjelman mukaan asian kuului viettää ilta sikajuhlissa. Se olikohan se lammasjuhlilla. Joka tapauksessa he joivat kreikkalaisista viiniä ja tanssivat. Paikallinen mieshenkilö tuli hakemaan vaimoni tanssimaan. Merihän siitä hermostui. Kesken tanssin hän ryntäsi tanssivan parin eteen, laittoi kädet puuskalle vyötärölleen ja karjaasi niin, että kaikki varmasti kuulivat. Äiti, miten sinä kehtaat? Isä tekee kaikkensa sinun eteesi ja täällä sinä ronttus vaan tanssit vieramiehen kanssa, kun isä raataa kotona. Rakastan Meriä, hän on aina minun puolellani. Kun olin töissä paikallisradio Auran aallolla, tein Arja Korisovasta monta juttua jo ennen Tangon kuningattaren aikakautta. Kun hänestä tuli kuningatar, teimme juhlahaastattelun radiostudiossa. Paikallinen lehti kuvaajinen oli paikalla. Saivat höpötettyä minut myöskin kuvaan äänityspöydän taakse ja opettajakollegani Arja istui syliini. Oikeasti en laittanut vasta muuta kuin muodon vuoksi vaan. Kun lehti ilmestyi kansikuvana, oli sylikkäin istuva pariskunta. Siitähän Meri sai kohtauksen. Äiti, mitä tämä meinaa? Kuinka sä voit hyväksyä tällaisen? Ja nyt kaikki tietää, että meidän isi on tuollainen tyhmä mies. Ja nainenkin vaan nauraa, vaikka istuu isin sylissä. Kaikeksi pahaksi onneksi Hymylehdessä oli pian kansikuvassa Arja Koriseva. Ja suurella otsikko. Arja Korisevalla ja turkulaisella aviomiehellä on suhde. Totta kai Meri näki Lehden ruokakaupun lehtihyllyssä. Lopun osannette arvata. Äiti, selitet tämäkin. Ei kai vaan meidän isi. No, ei ollut todellakaan. Rakastan Meri hänen huolenpidostaan. Arjastakin tykkään, sillä sivistyneesti. Hän kun on juuri sellainen ilopilleri, positiivinen ja nauravainen. Näitä meillä ei ole Suomessa liikaa. Arjan siskon tyttö, Turun yliopistossa opiskeleva Heidi, työskenteli aikanaan Auriokerannassa höyrylevotoimiston myyntilpapelussa. Tätinsä on tullut. Jos Korisevan perheestä vapautuu lisää Heidin kaltaisia, meillä on aina heille paikka valmiina. Palvelussa ratkaisee hymy ja asenne.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Eurooppalaisten prätkäilijöiden ja prätkillä liikkuvien oma juhlaviikko The European Bike Week alkaa 7. syyskuuta ja päättyy 13. syyskuuta. Keskipisteenä tuntuu olevan Itävallan eteläosassa sijaitseva Faakjärven seutu. Ensimmäiset motoristit saapuivat sinne jo tiistaina. Paikalla on hotelleja ja yöpymispaikkoja sekä tilaa telttailijoille. Lisätietoja löydät helposti netistä, jos kaipaat moisen joukon jatkoksi.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin suomea ja savoa ja englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

0: Pinsiön toimistolla on parhaillaan menossa istutusviikot sunnuntaihin 13.9. saakka. Näissä merkeissä meidät on nyt istutettu kahville Pinsiön toimiston yrittäjän Santerin kanssa. Morjes Santeri.
1: Morjesta, morjesta.
0: Istutusviikot ovat puutarhakauppiaiden valtakunnallinen tapahtuma, niin mitäs kaikkea tähän liittyy?
2: No ehkä isoin juttu on se, että tuodaan esiin, että syksy on itse asiassa kaikista parasta aikaa istuttaa. Niin se on niin kuin isoin juttu se. Ja tämä on niin kuin jokavuotinen tapahtuma ja tosiaan valtakunnallinen tapahtuma ja me sitten paikallisesti tuodaan tätä esiin.
0: Mitä syksyllä on etua tässä, kun vertaa muihin aikakausiin, niin mitä kaikkea vaikuttavia tekijöitä on? Viileät säät tietysti vaikuttaa.
2: No sanotaan, että istuttaja pääsee helpommalla ja kasvikin pääsee helpommalla, että maa on lämmin, kasvi juurtuu hyvin ja vielä käytännössä keskimäärin routa tulee siellä joulun tienoilla nykyään, niin käytännössä jouluun asti tapahtuu juurtumista. Ilma on viileä, eli vähemmän on haidutusta ja kasvit tarvii sitä kautta vähemmän kastelua. Ja sitten usein on myös ihmisellä saattaa olla paremmin jopa aikaakin tämän aikaa.
0: Niin, ja puutarhan syystyöt ovat nyt siis ajankohtaisia, ja kun meikäläinen ei ole mikään varsinainen multasormi, niin kerro, mitä kaikkia puutarhassa pitää tehdä ennen talven tuloa?
2: No, puutarha on kuitenkin niin kuin ihmiselle semmoinen niin kuin voiman lähde, ja mä en sanoisi, että puutarhassa niin kuin pitää tai täytyy tehdä, vaan siellä saa tehdä ja voi tehdä. Totta kai valmistautumista talveen, jos on jotain arkoja kasveja, niitä voi suojata. Nykyään on paljon niin kuin jäniksiä, rusakoita, peuroja, kauriita, niin tämmöiset kasvit, jotka on sitten näiden edellä mainittujen ruokalistalla, niin niitä kannattaa suojata.
0: Ja puutarha-harrastus ja kotitarveviljely, niin sehän edistää ihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia.
2: No se on juurikin näin, että ja nimenomaan se puutarhassa vietetty aika, oli teit siellä sitten mitä tahansa, niin se on tavallaan meille kaikille semmoista lataavaa aikaa.
0: Ja kuten nimikin sanoo, niin istutusviikolla kasveja istutetaan ja tähdetään seuraavaan kauteen, niin Pinsin toimistolla on näin aikana kovia tarjouksia, niin mitä erityisesti haluaisit nostaa esille?
2: No nyt on meillä sillä lailla, että esimerkiksi tuossa alppiruusut on meillä nyt tosi kovassa. Meillä on tänä vuonna ollut tosi paljon noita alppiruusuja ja niitä on edelleen tosi paljon, niin laitettiin sitten tämmöinen tymäkkätarjous, että myydään kaikki alppiruusut nyt puoleen hintaan, niin saadaan niitä vähän liikahtelemaan eteenpäin.
0: Teillä on tätä aluetta kehitetty koko ajan niin kuin lisää ja näyttää hyvältä tämä Pinsiön toimiston alue, niin tämä on varmaan semmoista jatkuvaa uudistumisen aikaa myös tämä sun työnteko.
2: No joo, ainut mikä on pysyvää on muutos ja just kuuntelin jostain radiosta haastattelua, että missä sanottiin, että jos asiat ei muutu, niin todennäköisesti loppuu, että hyvä on, että on muutosta ja ja se pitää mielenkiinnon tässä työssä mukana.
0: Tämä puutarha-harrastus on ollut nousussa jo monen vuoden ajan, niin eikä tämä ole enää pelkästään varttuneemman väen juttu, vaan mukana on varmaankin tullut enenevässä määrin myös nuorta väkeä.
2: On kyllä, nuoret on ymmärtää, niin kuin, totta kai siinä vaiheessa, kun irtaudutaan kotoa ja katsellaan maailmaa, mutta sanotaan siellä, kun ihmiset lähestyy 30, niin siinä vaiheessa tämä puutarha-asia rupeaa tulemaan niin kuin tärkeämmäksi. Totta kai edelleen on ne ihan parikymppisekin, mutta heillä sitten aika harvoin on sitä omaa pihaa, missä pääsee sitten toteuttaen.
0: No jos ja kun meidän kuuntelijat nyt innostuu puutarha-asioista, niin miten pääsee alkuun?
2: No alkuun pääsee esimerkiksi tulemalla tänne meille, että meillä on täällä niin kuin puutarhurit ja hortonomit on täällä pihalla auttamassa, että jos on joku pienempi asia, niin meillä on käytännössä kuka vaan tuossa myymälässä voi auttaa. Ja sittenhän meillä on täällä suunnittelijaa on muutamana päivänä viikossa, että häntä voi tulla tänne kyseleen asioita tai voi varata sitten ihan itselleen semmoisen konsultointiajan, jolloin pureudutaan sitten ihan pelkästään yhden asiakkaan asioihin.
0: Oletteko te avoinna joka päivä?
2: Me ollaan 7 päivää viikossa.
0: Se on aika rankkaa. Ehtiikö mitään muuta vastapainoksi tekemään?
2: No totta kai ehtii sitten kotona tekemään puutarhahommia.
0: Kyllä, kyllä. Okei, kannattaa siis tulla paikan päälle, eli suunnaksi Pinsiön toimisto Kolmostien varrella Ylöjärven ja Hämeenkyrön rajalla 20 kilometriä Tampereelta, eikö näin?
2: Näin se on, ja nyt tosiaan mainostaisit, jos jollain on jotain suunnitelmissa nurmikon tekoa, niin Meillähän on nyt lauantaina nurmikkopäivä ja meillä on täällä niin kuin asiantuntija paikalla ja on niin kuin nurmikon siemeniä, mutta myös niin kuin siirtonurmikosta on nyt saa tosi hyvää informaatiota. Meillä on täällä 3 asiantuntijaa kertomassa siirtonurmikosta, mitä se tarkoittaa.
0: Ja istutusviikot jatkuu siis sunnuntaihin 13.9. saakka.
2: Kyllä, just näin.
0: Okei, nyt istutetaan itsemme kahvipöydän ääriä ja toivotetaan Pigeon Timestolle hyvää työntäyteistä syyskautta. Yrittäjä Santeri, kiitoksia.
2: Kiitos paljon.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britanniassa ja muuallakin huhutaan, että prinssi Harryn pesueen ja entisen Yorkin herttuattaren Sarahin yllätyspaluulla Iso-Britanniaan olisi yhteinen tekijä, eli Meganin ja Sarahin salajuoni. Sarah pakeni aikanaan aviomiehensä aiheuttamaa kohua ulkomaille ja ehti asustella hyvät tovit muun muassa Itävallassa ja Portugalissa. Nyt epäillään, että Sarah tulee saamaan vakituisen asunnon prinssi Harryn uudesta asunnosta Cotswoldsissa. Lisäksi huhutaan, että Harry ja Meghan etsivät mainitulta alueelta vielä isompaa omakotitaloa, ellei suorastaan kartanoa.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Oasis-yhtyeestä tuttu Noel Gallagher vieraili vastikään brittiläisen TalkSport-radiokanavan vieraana. Keskeisenä puheenaiheena oli Gallagherin veljesten kannattama futisseura Manchester City ja sen mahdollinen pärjääminen kaudella 2026-2027. Haastattelija lipsautti kuitenkin kuin vahingossa kysymyksen Oasis-yhtyeen mahdollisesta uudesta kiertueaktiviteetista. Noel totesi siihen, että ensi kesälle pitää keksiä jotain tekemistä, koska tiedossa ei ole isoja futisturnauksia, joita Gallagherit tykkäävät seurailla suorana mieluitin peliareenan katsomossa istuen.

0: ehkä ole ihan täydellinen lauantai, mutta täydellinen lauantai on tulossa tuonne Tampereen teatterin näyttämölle. Tämän niminen näytelmä, ja Aulikki Järvinen on tässä on kahvituntivieraaksi saanut huippunäyttelijä Aimo Räsäsen. Tervetuloa.
1: Terve vaan ja kiitos.
0: Niin, oletko mielestäsi huippunäyttelijä? Mun mielestä olet.
1: En mä tuohon oikein osaa sanoa, siis itse määritellä, jos sä nyt sanot näin, niin eihän mä nyt ala kiistämään kestä, mutta mä nyt pidän itteni tämmöisenä, ihan nyt sanotaan, että näyttelijä.
0: No mä voin sanoa, että sä oot rakastettu näyttelijä.
1: No, allekirjoitetaan tää nyt sitten. Niin. En minä näitä määritelmiä millään tavalla nyt ala tässä nyt kyseenalaistamaan, mutta se on hyvä, että ne tekee joku muu kuin itse.
0: Niin, ja että ne tekee vaikutuksen katsojiin nimenomaan. Meillä on tulossa nyt palkittu näytelmäkirjailija Florian Zellerin huippukomedia, joka avaa teatterin syyskauden tuolla Frenkelin näyttämöllä jo toinen syyskuuta. Tai sitten on avannut, jos tämä tulee uusintana tämä lähetys. Ja Aimo Räsänen, olet ensi kertaa Tampereen teatterin näyttämöllä. Miltä se tuntuu? Sä oot joka näyttämöllä jo ollut, mutta tämä on jäänyt pois. Miksi tämä on jäänyt aikaisemmin pois?
1: No se, en mä sitä oikein osaa sanoa. Nähnyt aina nämä tämmöiset niin kuin... Tietysti yksi keskeinen syy on se, että mähän olen työväen teatterin näyttelijä ollut iät ja ajat. Sieltä siis teatterikoulun jälkeen suoraan kiinnitetty ja sitten erilaisia virkavapauksia tässä on ollut. Mä oon ollut tietysti komediateatterilla paljon näytellyt, keikkailu vähän muualla Suomessa. Jostain syystä niin kuin tässä ei ole Tampereen teatteriin ollut sitten tarvetta nyt tämä tilaisuus.
0: Ja on ollut niin paljon kaikkea muutakin.
1: Se on siis juu, eikä siihen niin kuin liity mitään semmoista, niin kuin, että tuskin kummaltakaan puolelta, että meillä on aina hyvät välit sekä jokaisen johtaja että niin kuin henkilökunnan kanssa täällä, mutta ei ole vaan semmoista niin kuin tilaisuutta ollut. No nyt se tuli, ja sitten kun mun oma tämä sovimustilanne on tällä hetkellä se, että tämä mahdollistuu, niin nyt ollaan, ja onhan ollutkin perun kiva.
0: Joo, no se on loistavaa.
1: Kyllä.
0: Ja sulla on tässä ihan huippuroolissa, siellä on myös toi Turusen Mari mukana, ja sitten on Eeva Hakulinen, Matti Hakulinen, Ville Mikkonen, Arttu Ratine ja Tommi Raitolehto muun muassa. Niin tää story, kerro mitä siinä, siis eikö tää Markus, jota sä esität, niin siis miten tää alkaa?
1: Hyvät tarinat, näytelmät alkaa tunnistettavalla, samaistuttavalla tilanteella, varsinkin jos komediasta puhutaan. Esittämäni Markus on haaveillut. Hän on siis vinyylilevyjen keräilijä. Hän on haaveillut pitkään erästä omasta mielestään uniikista jazz-levystä, 38 levytetystä, jota ei sitten niin kuin ole löytynyt.
0: Mä arvaan, että se löytyy nyt.
1: No kato, siitä se sitten lähtee, että tää lauantain päivä, jossa siinä vietetään siis lauantain päivä, tähän tapahtuu siis niin kuin reaalisesti niin kuin näytelmän kulun aikana se koko, mitä siinä tapahtuukaan, niin sen kahden tunnin aikana. Niin se tulee kotiin, se on löytänyt tämän levyn. Se innostuneena kertoo sitä vaimolleen, että et voi kuvitella mitä. Arvaa,
0: niin siis, tämä wow, niin, no niin.
1: Ja rouvalla on vähän muuta mielessä. Hänellä on niin omat kelansa siellä. Ja se ei ole ihan niin innostunut siitä Markuksen haipituksesta, mitä hän siinä sitten...
0: Kai se Markus haluaa ruveta kuuntelemaan
1: sitä. Kato tämä. Hän pistää levyn lautaselle, rouva sanoo, että sä meinaat kuulla se nyt. Niin se totta kai, ilman muuta. Mä oon unelmanut tästä hetkestä siis vuosikausia. Ja kun se on laittamassa neulaa levylle, niin vaimo sanoo, mutta mä sitä ennen, niin mä haluaisin jutella.
0: Ei.
1: Kyllä. Ja kaikkihan tietää. Jokainen kuulija nyt siellä, missä ikinä olettekin. Kaikki tietävät, että jos vaimo sanoo, että mä haluaisin ensin vähän jutella,
0: oho,
1: se tarkoittaa, että siitä ei hyvä haise.
0: Dramaattiselle kuulostaa kyllä. Mm.
1: Siitä ne ongelmat alkaa ja näinpä tässäkin.
0: No, mistä ihmeestä se vaimo on sitten haluu jutella? No, se paljastaa.
1: Sitä ei voi paljastaa, koska hänellä on niinku omat kelansa. Ja sitten Markuks sitten tämän niinku kohtaukselta Markuksen elämästä ja toiminnasta alkaa paljastua kaiken näköistä. Sitten siinä tehdään siinä asunnossa remonttia, joka tekee sitten oman esteensä. Eli toisin sanoen, miehen tavoitteelle kerros kerrokselta muodostuu esteitä niin, että se levyn kuunteleminen vaan muodostuu yhä hankalammaksi. Mutta mä nyt en tietenkään tässä kerro, että mitä tapahtuu tai että kuinka siinä lopulta käy. En spoilaa tarinaa.
0: Tiedätkö, mikä levy se on?
1: Niin, se on siis Neil Youardin Mima. Joo, se on aika merkittävä. On myös se levyn nimi on Me, Myself and I.
0: Niin.
1: Joka kertoo siis tietysti myös aika paljon tämän Markuksen. Siis ei ole sattuma, että levyn nimi on juuri tämä Me, Myself and I. Ja se on Neil Youard, tämmöinen klarinetisti, huippuklarinetisti, jonka soololevyä hän siinä sitten, niin kuin muuten tämä on keksitty homma. Mutta siitä siinä on kysymys. Sitten siinä rupeaa tapahtua asioita ja käänteet ovat yllättäviä ja varsin hauskoja.
0: Ja miksi tämä kannattaisi tulla katsomaan Tampereen teatteriin, Frenkeliin?
1: Kolmesta syystä.
0: Mm.
1: Ensinnäkin se on hauska, siinä saa nauraa.
0: Mm.
1: Toinen, se on kompakti, viihdyttävä esitys.
0: Mm.
1: Kolmas, taatusti yllätyksellinen.
0: No taatusti, on varmasti.
1: Ja neljäs, pannaan vielä, että siinä on ihan siis hieno työryhmä, loistavia näyttelijöitä, koko meidän porukka, että mä sinä nyt sitten tosiaankin niin kuin vierailu ja nämä muut loistavat kollegat ovat Tampereen teatterin näyttelijöitä, että on ollut kyllä siis ihan riemastuttavaa olla tekemässä.
0: Ihanaa, Aimo Räsänen, ja me tullaan sitten katsomaan sitä sankoin joukoin, ja kuuntelijat siis vielä kerran totean, että Tampereen teatterissa nyt siis, ja kaiken lisäksi Frenkkelissä, joo, että jos olette tottunut näkee Aimoa siellä Työväen teatterin lavalla. Kiitoksia sulla ja oikein näytelmällistä syksyä toivotellen.
1: No niin, kiitoksia ja tervetuloa Frenkkeliin.
0: Täällä on Aulikki Järvinen-Nummi ja tämä oli kahvitunti.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Niina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomusa on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanhan herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia. 80-vuotias viihteen legenda Cher on taas huolissaan aikuisesta lapsestaan Elijahista ja vielä enemmän tämän vaimosta Marie Angelasta, joka haluaa ottaa avioeron. Cherin mukaan vaimo haluaa julkisuutta ja Elijah-pojan säästöt niin sanottuina kipurahoina. Luvassa on oikeusjuttu. Elijah syntyi Cherin ja kitaristi Greg Allmanin lyhyeksi jääneestä liitosta. Allmanin kuoltua Elijah peri isältään ison rahasumman, jonka poika on käyttänyt muun muassa huumeisiin ja päihteisiin. Cher on yrittänyt päästä oikeusteitse valvomaan pojan tuhlailua, mutta pojan isän suku ei ole sitä sallinut, eikä oikeuskaan ole asettunut Cherin puolelle.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 5. syyskuuta nimipäivänsä viettävät Roni ja Mainio, ja tänään vietetään myös yrittäjän päivää. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan Teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoi aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Pinsion taimiston Santeri, seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Aulikki Järvinen, seurassaan näyttelijä Aimo Räsänen. Kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on Jarno Lahtinen kirjanpitotoimisto Kalevasta. Kello 15 jälkeen Timo Kangastie, seurassaan Reijo Määttänen. Ja kello 16 jälkeen Penan juttusilla laulaja Markku Aro. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla uudella Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiekkoja mustaa makkaraa.
1: Oikein mainiota yrittäjän päivää. Radio Musa studiosta toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on siis yrittäjän päivä, lauantai 5. päivä syyskuuta. Nimpareita vetävät Roni ja Mainio, ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on Suomen ensimmäinen teini-idoli ja pop-tähti, sittemmin vihanneskauppias ja kaupunginvaltuutettu Lasse Liemola. Hän täyttää 89 vuotta ja juhli sitä Helsingin Savoiteatterissa Etkoilla, jotka entelevät hänen 90-vuotisjuhliaan ensi vuonna. No, Lassen tunnetuimmat hitit olivat aikoinaan sellaiset kuin Anna pois ja Diivailen. Lasse Liemola on Stalin Slangi ry:n aktiivi jäsen, taitaa olla perustajajäsenkin, ja hän oli muuten neljäs suosituin suomalainen äänestyksessä vuonna 1959. Melkoinen ura hänelläkin kaiken kaikkiaan, ja edelleen aktiivinen ja hyvässä laulukunnossa. Pari vuotta nuorempi on australialainen näyttelijä George Lazenby, joka sai kokeilla James Bondin roolia kerran, eli elokuvassa hänen majesteettinsa salaisessa palvelussa vuonna 1969. George Lazenby täyttää 87. Ja kuuluisan teatterisuvun jäsen, teatterijohtaja, näyttelijä, ohjaaja Esko Roin, hän täyttää 82. Year of the Cat -hitistä tunnettu ja muistettu brittiläinen trubaduri Al Stewart täyttää 81. Muutamassa Batman-leffassakin esiintynyt Michael Keaton täyttää 75. Ja suomalainen tamperelaislähtöinen lastenkirjailija Tiina Nopola täyttää 71. Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio, linnakundi hänkin, hän täyttää 69 vuotta. Näyttelijä Sanna Fransman täyttää 66, kuten myös oopperatähti sopraano Karita Mattila. Frank Zappan muusikapoika Trivial Zappa täyttää 57. Ja Perhe on paras -sarjassa Michael J. Foxin kanssa näytellyt Tina Yothers 53 vuotta. Ja tämän listauksen nuori näyttää olevan näyttelijä Rose McGowan, eli Marilyn Mansonin ex-tyttöystävä, joka on muun muassa Scream-elokuvassa. Rose McGowan täyttää 52 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä, ja onnittelemme myös kaikkia yrittäjiä yrittäjän päivä.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Brittiläinen lehtitoimittaja Alison Bosim seurasi noin 25 vuoden ajan David Beckhamin eli nykyisen Sir Davisin nousua ja uhoa. Kirjoitti hänestä sitten muistelma- ja paljastuskirjan nimeltä Brand Beckham, brändi nimeltä Beckham. Kirjasta on vuotanut jonkin verran ennakkotietoa, kuten se, että David ei koskaan ollut kiinnostunut kuuluisuudesta ja julkisuudesta, vaan ainoastaan rahasta ja vaurastumisesta ja tietysti jalkapallosta. Kirjoittaja kuvailee hänet kylmäveriseksi liikemieheksi, joka osaa myös tulistua ja käyttää sanan säilää. Victoria vaikuttaa etäiseltä, mutta se johtuu epävarmuudesta ja ennen muuta ujoudesta. Victoria on tosiasiassa lämmin ihminen, kun hänen kanssaan pääsee sinuiksi.

Radiomosan viihdeuutisia. Norjalainen poliitikko pääsi Norjassa ja muuallakin uutisiin, kun kävi kuningas Haraldin arkulla viimeisiä terveisiä jättämässä ja otti arkusta valokuvia omalla älykamerallaan sen sijaan, että olisi vain hiljentynyt arkun edessä ja jättänyt kukkatervehdyksen. Arkku on ollut esillä Oslon kuninkaallisessa kappelissa. Siellä on selkeä kuvauskielto ja se lukee myös kappelin seinällä. Se ei tietenkään koske esimerkiksi TV:n uutiskuvaajia, mutta eivät hekään saa kuvata ilman lupaa ja valvontaa. Poliitikko eli June Gruer pahoittelee mokaansa.

Tänään lauantaina 5. syyskuuta tulee 80 vuotta Queen-yhtyeen vokalistin Freddie Mercuryn syntymästä. Hän syntyi vuonna 1946 ja hittejä vaikka kuinka paljon, vaikkapa Radio Gaga ja Bohemian Rhapsody voidaan mainita. Oikealta nimeltään oli Farrokh Bulsara. Ja paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota täällä studiossa siellä oli teräväisen pena. Amerikkalainen lainsuojaton Jesse James syntyi 1847 ja 50 vuotta myöhemmin syntyi A.C. Nielsen, markkinatutkimusfirman perustaja ja ex-pomo Arthur C. Nielsen. Vuosi oli 1897. Tämä A.C. Nielsen mittaa muun muassa telkkarin katsojalukuja, levymyyntiä Pohjois-Amerikassa ja muuallakin. Ja sisaryhtiö on ollut nimeltään SoundScan. Säveltäjälegenda John Cage syntyi 1912. Ja The Kingston Trio laulaja ja säveltäjä John Stewart, hän syntyi vuonna 1939 ja tunnettuja hittejä muun muassa Tom Dooley ja suuret setelit eli Greenback Dollar. Amerikan näyttelijä 60-70-lukujen seksisymboli Rachel Wells syntyi 1940 ja on ollut mukana muun muassa Mies ja alaston ase 33 ja 1/3 elokuvassa. Ja vuonna 1944 jatkosodan taistelut päättänyt aselapu astui voimaan Neuvostoliiton armeijassa Suomessa jo päivää aikaisemmin. Ja vuonna 1947 syntyi värillinen rock- ja blues-rumpali Buddy Miles, joka oli mukana Jimi Hendrixin kanssa Band of Gypsies -yhtyeessä. Tasan 70 vuotta sitten Johnny Cashin ensimmäinen iso hitti I Walk the Line näkyi USA-listalla siellä 17 ja samalla päivänä Elvis osti äidilleen pinkin eli vaaleanpunaisen Cadillacin. Vuonna 60 Cassius Clay, myöhemmin Muhammad Ali, voitti olympiakultaa Roomasta. Vuonna 64 The Animalsin tuleva klassikko The House of the Rising Sun oli USA-lista ykkösenä. Ja sitten vuoteen 72 tuolloin PLO:n terroristit iskivät Münchenin olympiakylässä ja 11 israelilaista olympiakävijää kuoli. Vuonna 80 St. Gotthardin pitkä autotunneli Sveitsin Alpeilla otettiin käyttöön. Ja vuonna 91 avioituivat John Travolta ja Kelly Preston. Ja vuonna 1993 Dave Navarro liittyy Red Hot Chili Peppers -rock-yhtyeen riveihin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa ja me tapaamme sitten illalla tätä Suomi Tanssii -listaa ja lauantai tanssin merkeissä.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kim Kardashian ja Lewis Hamilton, Katy Perry ja Justin Trudeau, Harry Styles ja Joe Kravitz, Jennifer Aniston ja Jim Curtis ja nyt Sydney Sweeney ja Scooter Braun. Viimeksi kuluneet kuukaudet ovat poikineet useita kuumia romansseja. Sydney Sweeney et Scooter Braun on mainituista uusin ja omalla tavallaan mielenkiintoinen. Sweeneyhän joutui epäsuosioon niin sanotun isänmaallisen farkkumainoksen ja presidentti Trumpin kehujen seurauksena. Sweeney oppi nopeasti, että Trumpin kehuista voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, niin kuin tässä tapauksessa. Sweeneyn leffat floppasivat ja niihin ei tullut yleisöä. Scooter Braun on puolestaan ex-huippumanageri, jolla oli tallissaan muun muassa Justin Bieber, Black Eyed Peas, Ariana Grande, David Guetta ja Kanye West. Sweeneylle ja Brownille on yhteistä se, että heidän uransa kääntyi nopeaan laskusuuntaan. Brown menetti artistinsa ja lopetti sen homman kokonaan ja möi hallussaan olleet Taylor Swift-albumien matriisit eniten tarjonneelle taholle. Asia suututti Swiftin, joka äänitti ja julkaisi noista kuudesta albumista omat Taylor Swift-versiot, jotta Brownin myymien suosio jäisi mahdollisimman vähäiseksi, kuten tapahtuikin. Swiftin omaisuus on nyt noin 2 miljardia dollaria. Brownin nimi löytyy ainoastaan juorutätien palstoilta.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Formula 1-luokan suuriin mestareihin kuuluva britti Lewis Hamilton on herättänyt huomiota Monzassa Italiassa. Ei kuitenkaan kilparadalla, vaan keskellä kaupunkia. Paikalla liikkuneet eivät voineet olla huomaamatta punaista Ferrari F40 luksusautoa ja sen vierellä seissyttä Lewis Hamiltonia, joka oli pukeutunut 32 asteen helteessä aika outoon asukokonaisuuteen. Päällä oli tumma puku, solmio, kauluspaita, hattu ja pitkä ruskea päällystakki sekä nahkakengät. Aivan oikein, kysymyksessä oli jonkin muotitalon brändin kuvaussessio. Lopputulos saattaa näkyä esimerkiksi kuvaruuduissa tai lehtien palstoilla.

0: Tällä kertaa Radio Musan kahvituntia vietetään kirjanpitotoimisto Kalevassa. Ja tämähän ei sijaitse ihan Kalevassa, vai mikä on tämän tarkka sijaintipaikka, yrittäjä Jarno Lahtinen?
1: Kiitoksia. Ei ole aivan Kalevassa, mutta voisi sanoa, että Kalevan kainalossa tässä Tammelan puolella ollaan. Ja Kalevan kirkko näkyy tuossa meidän oveltamme ja ovella on myöskin toi Sammonaukion ratikkapysäkki. Voisi sanoa, että me olemme Kalevan kainalossa.
0: Te olette oikeastaan niin kuin asioiden ytimessä ja sillä tavalla, kun ajattelee sijaintia, niin tämähän on paras mahdollinen oikeastaan teidän kaltaiselle yritykselle.
1: On just, että tämä on ehkä just se Kalevan portti ja taloyhtiöhän on Kalevan lukko. Ja me ollaan ytimessä.
0: Ja moni varttuneempi kuuntelija saattaa muistaa, että tässä on toiminut ihan muitakin yrityksiä aikaisemmin. Mitäs kaikkea?
1: Tässä on toiminut tässä meidän yläkerrassa vuosikymmenet ravintola, jota Lesken Lovenakin kanssa on oppinut tuota tuntemaan.
0: Eli Oskarin hovi.
1: Oskarin hovi, just tässä. Me ollaan alakerrassa, meillä on 4 liikehuoneistoa tuossa katutasossa, että ollaan hyvin näyttävästi esillä. Ja se on yksi meidän toiminnan kulmakiviäkin, että halutaan näkyä ja kuulua positiivisesti.
0: Ja se, mikä pistää ohikulkijalle silmään, niin tässä on aika tavalla valaisimia tuossa teidän ikkunassa. Siihen liittyy varmaan myös tarina.
1: No siihen liittyy kanssa tarina, että meillä on tässä näin omistajayrittäjällä ollut myöskin tämmöistä valasin liiketoimintaa, joka sitten ei lama-aikana oikein lähtenyt lentoon, mutta siitä muistonena täällä on lähes 100 suomalaista Suomessa käsityönä tehtyä design-valasinta luomassa iloa ja valoa tähän meidän toimistolle ja myöskin tuohon katukuvaan.
0: No mitä kirjanpitotoimisto Kaleva nykyään tekee?
1: No Kaleva tekee lupauksensa mukaan, hoitaa yrityksen taloutta ajallaan ja oikein. Se kuulostaa aika yksinkertaiselta asialta, mutta se kuitenkin meinaa sitä, että se talous- ja palkkahallinto on monelle yritykselle se sellainen taustalla oleva selkäranka, mikä pitää hoitua, niin me koitetaan olla siinä yrittäjän jeesinä erilaisissa tilanteissa ja hoitaa niitä päivittäisiä rutiineja, mutta sitten jos tulee jotain poikkeamia tai jotain asioita, mihin tarvitaan apua, niin kirjanpitotoimisto Kalevaan siinä sitten yrittäjän ja yrityksen tukena. Ja ollaan siinä mielessä niin kuin poiketen ehkä monesta muusta toimijasta, niin tämmöinen vanhan liiton kunnollinen tilitoimisto. Eli meiltä saa henkilökohtaista palvelua, meille voi tulla käymään, meille voi soittaa, voi laittaa viestin, tekstiviestin, WhatsAppin, sähköpostin, että ei olla minkään palveluportaalien ja kanavien päässä, vaan että saa nopeasti vaikka puhelimella yhteyden, jos on joku semmoinen asia, mikä siinä yrityksen arjessa kaipaisi huomioon taikka aiheuttaa kysymyksiä mieleen.
0: Vaikka luulisi, laskuttaminen ja kirjanpito on niin kuin yrittäjän mieleen siitä puuhaa, mutta se on tasan tarkkaan päinvastoin, että monille se on kauheita pakkopullaa, mikä kannattaa ensimmäisenä ulkoistaa muualle.
1: Niin, kyllähän moni, varmaan suurin osa kuitenkin laskutuksen hoitaa itse, mutta sitten siitä eteenpäin, että valvotaan sitä, että asiakkaat maksaa laskut ja ostolaskut tulee maksettua ajallaan ja oikein. Ja varsinkin palkat on erittäin tärkeä, jos on palkollisia, niin niiden pitää olla oikein ja ajallaan, koska jos palkka on päivänkin myöhässä, niin se aiheuttaa melkoista älämölyä ja saati sitten, että se on liian pieni vaikkapa. Niin.
0: Ja sitten kaikki raportoinnit tuonne viranomaisille päin, niin se on myös sitä pakkopullaa monille.
1: Se on varmaan monille sitä pakkopullaa, mutta meille se on niin kuin ihan päivittäistä rutiinia, mitä me tehdään asiakkaan puolesta. Esimerkiksi kausiveroilmoitukset, vuotuiset veroilmoitukset, jne. Tai tulee jotain lisätietokyselyä, niin näissä olemme avuksi. Että parasta olisi se, että tavallaan asiakas voi keskittyä siihen omaan liiketoimintaansa, missä se on paras, ja me hoidetaan tavallaan se asiakkaan tausta, että voi tuntea olonsa turvatuksi sen suhteen, että asiat hoituu jämtistä. Mm.
0: Sikäli kun olen oikein ymmärtänyt, niin Kalevassa on mukava tiimi, teillä on hyvä meininki sillä tavalla. Montako henkeä teillä on yhteensä töissä?
1: Meitä on tällä hetkellä 20 henkeä, ja nyt syyskuussakin aloittaa uusi kirjanpitäjä ja uusi palkanlaskija on kanssa tuossa tulossa pian taloon. Meillä on tässä kyllä käytännössä ollut vähän niin kuin jatkuva haku. Nyt syyskuun vaihteessa 3 vuotta tulee toiminnan käynnistymisestä täyteen, niin käytännössä koko ajan on tasaisesti sekä kalevalaisten määrä ja asiakasmäärä tässä kasvanut. Ja kaikki meidän tekijät on jollain tavalla tuttuja, vähän kuin käsin poimittuja, niin me voidaan taata, että se homma myöskin toimii. Ja täällä on ihmisillä kiva tehdä töitä. Monet tekee tänä päivänä etätöitä, mutta on hieno nähdä, että meillä täällä aika lailla päivittää kuitenkin suurin osa meidän väestä on täällä konttorilla, koska täällä on mukava tehdä yhdessä hommia keskeisellä paikalla. Täällä on suorastaan hauskaa monesti.
0: Niin, ja varmaan vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu lukeminen, koska kaikki todennäköisesti myös pitävät kirjoista.
1: Kyllä, minä itse pidän ainakin kirjoista. Ehkä enemmän luen kuitenkin historiaa siinä, kun noita tilinpäätöksiä.
0: Että historiasta voi aina oppia uutta.
1: No siitä voi oppia uutta, ja toki tämmöisen laskentatoimen historiakin on satoja vuosia vanha, ja sieltä Italian seudultahan se on tainnut lähtöisin.
0: Ja joidenkin mielestä niin saattaa olla varsin kuivaa noin luettavaa, mutta kyllä se on mielenkiintoista myös sinne, mikä tahansa muukin.
1: Joo, ehdottomasti juuri näin.
0: No mitkä on teidän kilpailuvaltit sitten?
1: No tuossa jotain mainitsinkin, niin kyllähän se on ehdottomasti se, että tehdään se, mitä niin kuin luvataan. Ja tänä päivänä tuntuu aika itsestään selvältä, että sanotaan, että hoidetaan asiat oikein ja ajallaan, mutta ei se silti meinaa sitä olla. Että tällä tavalla, että se on meillä niin kuin kaiken A ja O, ja että pyrkimyset aina hoidetaan näin. Ja sitten tietysti just tämä, että me ollaan helposti lähestyttävä. Meillä on aina se henkilökohtainen kirjanpitäjä, palkanlaskija, heidän varahenkilönsä, jotka asiakkaita palvelee. Että tavallaan tämä ei ole semmoista kasvotonta hommaa, ja vaikka yrityksille palvelua tarjotaan, niin monelta unohtuu monesti se, että ihmisethän siellä on molemmin puolin, ja ihmiset haluaa kuitenkin keskenään olla tekemisissä ja tietää aina kenenkään olla yhteydessä, jostain tulee. Ja sitten myöskin sen vahvan perusosaamisen lisäksi, niin meiltä löytyy myöskin vaativampiin tapauksiin erittäin vankkaa osaamista. Ja tässä on yhtiökumppanina, ne on kokeneet pitkän linjan tilintarkastajat, KHT, Niilo Järkäs, Teemu Suoniemi, ja sitten meillä on myöskin tuossa yksi HT-tilintarkastaja on Remmis, että pystytään myöskin vaativampia toimeksiantoja ottaa vastaan. Ja meillä tavallaan myöskin meidän tekijöille on aina se lähituki tässä heti saatavilla, jos jotain ihmeellisempää tulee asiakkaalla vastaan.
0: Okei, nyt lähdetään ottamaan kahvia tässä vaiheessa Radio Musa ja kuuntelijan puolesta. Kiittelen tarinatuikeista ja toivotan menestystä kirjanpitotoimista Kalevalle. Kiitoksia.
1: Kiitoksia.

tässä Sani aikakoneesta ja mullahan on musa aina mielessä, kun mä matkaan. Kuuntele siis musaa.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kanada on valinnut Iso-Britannian ja brittiläisen kansainyhteisön päämiehen kuningas Charles III maan uuden 20 dollarin setelin aiheeksi. Samaiseen seteliin tulee myös puita ja kasveja, koska Charles on tunnettu luonnon ystävä ja luonnon suojelija. Hän on tietojen mukaan ensimmäinen kanadalaiseen seteliin kelpuutettu kuningas ja ensimmäinen kuninkaallinen sitten äitinsä Elisabetin, joka sai kunnian noin 70 vuotta sitten. Charles on Kanadan nimellinen hallitsija. Todellinen valta on maan hallituksella, osavaltioilla ja niin edelleen.

Tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivoo Jukka.

Radiomusan viihdeuutisia. Amazon MGM Studioilta USA:sta lienee peräisin väite tai huhu, jonka mukaan tulevien James Bond-elokuvien päärooliin eli Daniel Craigin seuraajaksi on ehdolla enää 3 näyttelijää, niistä noin 10, jotka aikanaan nostettiin esille syystä tai toisesta. Heistä tunnetuin on jo pitkään mukana kummitellut Callum Turner. Jäljellä olisi lisäksi Jack O'Connell ja Jack Barton, koko joukon ehkä vähiten tunnettuna. Tuota kolmikkoa on nostanut esille muun muassa Night Edge Media. Amazon MGM Studioiden mukaan päätös noista näyttelijävalinnoista tehdään tämän vuoden loppuun mennessä. Elokuvakäsikirjoituskin ratkaisee aika paljon, aivan kuten ohjaajan mielipidekin.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Timo Kangastie.
1: Kiitos, kiitos.
0: Täällä lavatanssifestareilla, Himoksella, ja täällä on oikein hyvä meininki ollut päällä ja esiintyjiä vaikka kuinka paljon ja semmoinen mukava tunnelma. Kelikin on ollut kohdallaan.
1: No joo, keli on ollut kyllä kohdallaan, ei ole vettä satanut festareiden aikana. Ennen festareita vähän satoa, mutta onneksi se satoi ennen eikä festareiden aikaa. Ja tunnelma on kyllä ollut todella lämmin.
0: Mites kävijämäärät? Onko tullut tavoitteet täyteen?
1: No on tullut siis silleen. Ajateltiin, että jos 300-400 tulee torstaina, oltaisiin tosi tyytyväisiä ja tuli 1000 henkeä. Että ollaan todella tyytyväisiä. Ja sitten nyt perjantaina lauantaina on ollut 1000 pitkästi, että täytyy olla kyllä tyytyväinen.
0: Kuulostaa oikein hyvältä. Mites mä kuulin vähän, että ensi vuodelle olisi jotain uusia suunnitelmiakin. Voitko kertoa?
1: No joo, meillä on tarkoitus lanseerata tää lavatanssivestarit myös tonne Poriin. Ja siellä on ensi vuonna 8.–10.7. on sitten Porissa Kirjurin luodossa lavatanssivestarit kans. Ja sitten on tää aina elokuun toiseksi viimeinen viikonloppu Himoksella nämä vestarit.
0: No niin, eli samalla konseptilla suunnilleen siellä Porissa sitten.
1: Joo, siellä mennään samalla konseptilla. Ja sitten meillähän tulee myös ensi kesäksi tonne Hangan lavalle semmoiset pienet festarit, että nelipäiväiset myös sinne. Ja sitten meillä on läpi talave on tanssileirejä, mitä meillä tulee uutena nyt. Ollaan vähän alettu isontamaan tätä tanssikulttuurin näkyvälle tuomista.
0: Missä päin on tarkoitus pitää kursseja?
1: Meillä on Ellivuoressa. Esimerkiksi tammikuussa on Ellivuoressa Ellivuori tanssii tapahtuma.
0: Ja tosiaan niin Hangan lavaa oot vetämässä kanssa.
1: Joo, Hangan lavaa pyöritetään kanssa. Ja siellä meillä on oikein eturiviartisteja ensi kesänä. Ja sinne tosiaan suunnitellaan kanssa tanssileirejä ja isoja festareita.
0: Sen verran myös tiedän sun siviilielämästä muualtakin, että oot ajanut kisaa, erilaisia juttuja, eli oliko se vesijetti-hommia?
1: Joo, vesijetillä on ajanut kilpaa kans, ollaan kierretty ulkomailla ja käyty EM:issä, PM:issä, MM:issä.
0: Onko siihen enää aikaa nykypäivänä?
1: No kyllä tää tanssi on vienyt oikein mennessään, että tykkään järjestää niitä tansseja ja tanssia, mutta kyllä mä pidän takaportin auki, että joskus vielä vesijetillä voisi käydä ajamassa vähän se.
0: Semmosta on kans kuullut ja lukenutkin, että oot kova korjaileen autoja.
1: No joo, kyllähän mä tykkään niitä rassata ja sitten oikein liikkuvana tehdä, että mulla ei tarvi olla tavallaan mitään talliakaan välttämättä, mä pystyn tekemään kaikki taivasalla. Olen kerran korjannut yhden startin yhdestä autosta 32 asteen pakkasessakin, että ei se pakkanenkaan haittaa.
0: No joo, siinä äkkiä jo näpit jäätyy kyllä. Mitäs sulla on sitten oikein ilmeisesti pakettiautossa aina tarvitessa varusteet mukana?
1: Joo, mulla on pakettiautossa kaikki tavarat mukana, että mä pystyn tekemään kaikki korjaukset paikan päällä. Mullahan etusijalla enemmän menee nuo bändit, että mä oon sanonut bändeille kaikille, että jos teillä auto jättää johonkin, niin voitte soittaa, niin mä tuun vaikka toispuolelle Suomea korjaamaan tai lennän ulkomaille, että mä oon kerran lentänyt Marokkoonkin korjaamaan tuon Vili Mustalamme auto sinne, että tavallaan sille, että kun nuo bändit on tavallaan, että ne niin isoa porukkaa palavelee, no sitten on ajatellut itse tavallaan, että ne menee sen takia etusijalle, että lähtee auttaa niitä, että ne pääsee tekemään keikkoja.
0: No täytyy sanoa, että tässä olet kyllä ajatellut bändejä kyllä syvästi oikein, että hieno palvelus. Onko jotain uusia suunnitelmia lavatanssifestareiden kanssa, jotain muutakin kuin että tulee kaksi eri festaria?
1: No ensi vuodelle meillä on tarkoitus 2027 Himokselle järjestää enemmän tanssikursseja ja sitten, että tulee vähän isompana kuin koskaan aikaisemmin ensi vuosi, että tosiaan enemmän tanssikursseja ja tulee enemmän eri tasoisia tanssikursseja ja tulee niitä eri paikkoja ja ne kaikki tanssikurssit sisältyy siihen lipuhintaan, että ei ole erikseen mitään oikein tanssikurssihintoja, että sisällytetään kaikki niihin, mutta yritetään tehdä vielä isompi tapahtuma. Että
0: No, sinulla on varmaan jotain terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: Ei muuta kuin lähtekää tanssilavoille tanssimaan ja tulukohan lavatanssivestareille ja nauttikaa kaikista lavoista ja ennen kaikkea tanssista.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitoksia.

Moro, tässä Mika Nuojua. Nyt kun olen ollut yhä enemmän Tampereella, niin täytyy todeta, että tähän maisemaan sekä ihmisten arkeen ja juhlaan kuuluu teatteri ja radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanhan herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Vuonna 2006 julkaistussa James Bond-elokuvassa Casino Royale hyvin esillä ollut linnamainen rakennus on tullut myytäväksi. Komea yli 100 vuotta vanha rakennus sijaitsee Komojärven rannalla Italiassa. Talossa on runsaat 120 asuinneliötä, 2 makuuhuonetta, 2 kylppäriä, työhuone, keittiö ja niin edelleen. Tarjouksia otetaan vastaan ja myyjällä on varmaan mielessään tietty alaraja, joka pitää ylittää ja kernaasti reippaanlaisesti.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian koviin rockbändeihin jo 1980-luvulla kuulunut Simple Minds on yhä voimissaan. Siitä on esimerkkinä albumi Sacrochant, jonka nimestä bändin keulakuva Jim Kirk toteaa, että kysymyksessä on olotila, jossa musiikin tekeminen muuttuu työstä lähes uskonnolliseksi luomishurmokseksi. Jim Kirk pyörittää Simple Mindsia toisen pitkään mukana olleen, eli kitaristi Charlie Purcellin kera. Ensi vuonna on iso kiertue, jonka vierailevana artistina on muusikko Gary Numan. Poikien Hei hei hei kaikuu tuolloin 25.4. Tukholmassa ja päivää myöhemmin Köpiksessä.

Moikka! Täällä Tango Kuningatar 2017, Aino Niemi. Mie viihdyn tosi hyvin kuntoilun parissa, mutta musiikkihan ei ole kamppailulaji, vaan pikemminkin rentoutuslaji. Siksi radiomusa.

0: Jälleen radion merkeissä kahvitellaan ja tällä kertaa saatu mikrofoni ääreen laulaja, sanoisin legenda Markku Aro, tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitos.
0: No Make, mitenkä sun kesä on kulunut?
1: Kesä on ollut aika lämmin ja vaihteleva, vähän kylmä oli tuossa alkukesässä, mutta kyllä se nyt näyttää kyntensä tuota ja on lämmintä. Kesä on mennyt mukavasti ja aika kiireessä.
0: Sulla on keikkaa niin kuin ketun nenää, paljonko se tarkoittaa niin kuin käytännössä?
1: No heinäkuussa nyt on vissiin 17 keikkaa ja sitten kesäkuussa oli joku 15-13 siinä vähän. Että tämän ikäiselle miehelle ihan tarpeeksi paljon. Niin kuin.
0: Ja se on semmoinen artistien ulkoruokintakausi on kesällä ja sitten syksyllä siirrytään konserttisaleihin ja laivoille ja tämmöisiin
1: paikkoihin. Näin on, se pitää muuten paikkansa, joo. Mm.
0: Sä pidit viime talvena tommoisen merkittävän ja laajan konserttikiertueen, joka poikesi muun muassa Tampereen talossa ja itsekin satuin näkemään tuon konsertin, niin mitenkä sä hoidat ääntä, koska sä laulut pari tuntia ihan niin kuin tosta vaan ja spiikkasit kaikki välitkin vielä?
1: Joo, ja sävellajatkin on samat, mitkä oli 60 vuotta sitten melkein. Niin. No kyllä se laulaminen on niin kuin se tärkeä plus. Sitten pitää hoitaa niin kuin kroppaa vähän, että se saa kaikennäköistä liikuntaa ja hapennottokyky. Mähän menisin lopettaa sen silloin korona ja sitten kun tuli lihasreuma, kun mä en saanut happea enää oikein. Niin on tosi vaikea oli laulaa silloin ja sitten lihakset vielä, kun reuma, niin sitten ne lihakset ei toiminut ollenkaan. Niin. Se oli viittavaille justiin, eikä pari askelta vielä, niin olisin lopettanut.
0: Mutta pääsit kuntoutumaan kuitenkin.
1: Kyllä, joo ja kuntoutuinkin aika nopeasti. Lääkintä oli kyllä päällä pitempään, mutta sitten se rupesi tehoamaan. Ja kuntoudun suurin piirtein parissa kuukaudessa, että saan jatkaa iloisin mieli sitten taas eteenpäin.
0: Niin, näistä hommista yleensä harvemmin siirrytään eläkkeelle. Että se on vähän semmoinen, että eihän sitä laulamista ja musiikkia voi oikeastaan kokonaan lopettaa missään vaiheessa. Tulee tavalla tai toisella mukana.
1: Se on totta, joo. Kyllähän mä eläkkeelle ja mä oon ollut jo, en ties kuinka kauan, 17 vuotta melkein jo.
0: Ja niin kuin tiedät yrittäjänä, niin nyt ei tarvitse maksaa enää yrittäjäläkeen maksuja eikä sosiaaliturvamaksuja enää. Nyt se vasta kannattaa tehdä hommia.
1: Nyt se kannattaa. Kyllä verottaja pitää huoleni ja siitä, että en tiedä kannattaako se niin hirveästi, mutta kyllä se kannattaa mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin takia niin kannattaa tehdä. Jos yleisö niin kuin kuuntelee sua ja käy keikolla, niin mikä on tosi hieno, että ne käy ja mä oon kyllä siitä kiitollinen.
0: Nykyään ihmiset on hankkinut laajemmin, että siis sähköautoja, mutta sinä liikut edelleen dieselin voimalla.
1: Joo, bändi on hyperdiesel. Eli kyllä se on ihan puhdas diesel. Mutta kyllä dieselivoimalla mennään loppuun asti, mä sanoin, että näin on. Eli bändi on diesel ja se
0: ja
1: pysyy.
0: Tosi kovia soittajia sitten.
1: Tosi kovia soittajia, ammattilaisia on niin kuin ihan viimeisen päälle ja mahtavia ihmisiä.
0: No aina kysytään, että onko uusia levytyksiä tiedossa, sinulta on tullut muutamia tässä nyt viimeisenkin vuoden aikana, niin ilmeisesti lisääkin tulee aina pikkuhiljaa, kun sopiva kappale sattuu kohdalle.
1: Joo, mutta kun tämä on nykyään, tämä levymaailma on mennyt semmoiseksi, että tämä on niin kaukana musta, että ei ole se ajatus, että tehdään tuonne pilveen joku biisi ja sitten mun ikäiset ihmiset ja mua vähän nuoremmatkin, niin ei ne kaikki osaa edes, miten ne kuuntelee sitä musiikkia, kun se on tuolla pilvessä, jossa on puhelimessa vaan. Ja sitten nykyään tehdään musiikkia siihen, että se on kuukauden pari ja sitten se unohdetaan se. Että ei semmoista jatkuvuutta plus aika on ajanut minusta sillä tavalla ohi, että mä laulan näitä vanhoja kappaleita. Kyllä me tehdään uusiakin kappaleita, jos on niin kuin mun näköisiä kappaleita.
0: Ja sulla on laaja repertuaari, sieltä löytyy, voisi ottaa laidasta laitaan musiikkityyliä, löytyy esimerkiksi soulia ja diskoa löytyy aika tavalla, vaikka niin kuin puolen tunnin setiksi löytyy ihan kevyesti.
1: Kyllä, joo. Mutta niitäkin paikkoja on niin vähän, että missä niitä esitetään, että se, jos en mä nyt sitten vetähän keskikin, mutta ei keski mitään diskoa vedä, eikä tämmöistä, sehän laulaa niin kuin ja vanhoja iskemiä.
0: Kyllä, ja
1: Tapani kansaa ja
0: kyllä, ja Suomessa olisi niin sanotaan selvä sauma niin tämmöiselle entisten nuorten festareille tietyllä tavalla.
1: Kyllä, joo, niin olisi, joo, kyllä.
0: Että onhan niitä olemassakin, esimerkiksi tangomarkkinat on semmoinen nykyään ja varmasti monia muitakin, mutta että sille vaan niin vinkkiä järjestelle, vink, järjestäkää lisää,
1: joo,
0: koska
1: kyllä.
0: Porukka, joka on käynyt 70-luvullakin katsomassa bändejä ja artisteja, järjestäjä, niin heillä on aikaa ja rahaa lähtiä.
1: Kyllä. Ja sitten vaikka tämmöisiä konsertteja, missä on niin kuin pitempiaikainen konsertti ja missä saa nauttia sitten vähän jotain, tämmöinen konserttitapahtuma niin kuin, olisi aika hyvä, koska se on, niin kuin, kerää samanhenkisiä ihmisiä sinne ja saisivat nauttia, koska radiosta ei tule, ehkä Musasta tulee ja Sandelsista tulee, mutta Yleisradio ei enää soita vanhan paramusiikkia, mutta ihan harvinaisuuksia.
0: Kyllä, kyllä. Okei, meneekö sulla muuten nykyään paljon kahvia? Lähdetään nyt ottaa kahvia tässä pikkuhiljaa.
1: Joo, voitaisiin ottaa pienen kupillinen, joo.
0: Selvä. Okei, laulaja Markku Aro, kiitoksia.
1: Kiitoksia. Se on oikein.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

0: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Eurooppalaisten prätkäilijöiden ja prätkillä liikkuvien oma juhlaviikko The European Bike Week alkaa 7. syyskuuta ja päättyy 13. syyskuuta. Keskipisteenä tuntuu olevan Itävallan eteläosassa sijaitseva Faakjärven seutu. Ensimmäiset motoristit saapuivat sinne jo tiistaina. Paikalla on hotelleja ja yöpymispaikkoja sekä tilaa telttailijoille. Lisätietoja löydät helposti netistä, jos kaipaat moisen joukon jatkoksi.
1: Hei, tässä on Miettisyyhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britanniassa ja muuallakin huhutaan, että prinssi Harryn pesueen ja entisen Yorkin herttuattaren Sarahin yllätyspaluulla Iso-Britanniaan olisi yhteinen tekijä, eli Meganin ja Sarahin salajuoni. Sarah pakeni aikanaan aviomiehensä aiheuttamaa kohua ulkomaille ja ehti asustella hyvät tovit muun muassa Itävallassa ja Portugalissa. Nyt epäillään, että Sarah tulee saamaan vakituisen asunnon prinssi Harryn uudesta asunnosta Cotswoldsissa. Lisäksi huhutaan, että Harry ja Meghan etsivät mainitulta alueelta vielä isompaa omakotitaloa, ellei suorastaan kartanoa.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Moi, tässä on Wilberin Pepe. Radio on mulle tärkeä kapistus näillä pitkillä, varsinkin yömatkoilla autossa istuessa. Ja tietenkin mä kuuntelen sitä asemaa, josta tulee hyvää musaa.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Karina, mustasukkainen tyttäreni ja Arja Koriseva. Ihanat naiseni ovat aina pitäneet jöötä ihmissuhteitteni perään. Tyttäreni Meri on topakkaflikka ja oli sitä jo nuorena. Vaimoni, lastemme kummitäti Ritva sekä Meri olivat lomalla Roodoksella. Sen ajan turistiohjelman mukaan asian kuului viettää ilta sikajuhlissa, tai olikohan se lammasjuhlilla. Joka tapauksessa he joivat kreikkalaisista viiniä ja tanssivat. Paikallinen mieshenkilö tuli hakemaan vaimoni tanssimaan. Merihän siitä hermostui. Kesken tanssin hän ryntäsi tanssivan parin eteen, laittoi kädet puuskalle vyötärölleen ja karjaasi niin, että kaikki varmasti kuulivat. Äiti, miten sinä kehtaat? Isä tekee kaikkensa sinun eteesi ja täällä sinä ronttus vaan tanssit vieramiehen kanssa, kun isä raataa kotona. Rakastan Meriä, hän on aina minun puolellani. Kun olin töissä paikallisradio Auran aallolla, tein Arja Korisovasta monta juttua jo ennen Tangon kuningattaren aikakautta. Kun hänestä tuli kuningatar, teimme juhlahaastattelun radiostudiossa. Paikallinen lehti kuvaajinen oli paikalla. Saivat höpötettyä minut myöskin kuvaan äänityspöydän taakse ja opettajakollegani Arja istui syliini. Oikeasti en laittanut vasta muuta kuin muodon vuoksi vaan. Kun lehti ilmestyi kansikuvana, oli sylikkäin istuva pariskunta. Siitähän Meri sai kohtauksen. Äiti, mitä tämä meinaa? Kuinka sä voit hyväksyä tällaisen? Ja nyt kaikki tietää, että meidän isi on tuollainen tyhmä mies. Ja nainenkin vaan nauraa, vaikka istuu isin sylissä. Kaikeksi pahaksi onneksi Hymylehdessä oli pian kansikuvassa Arja Koriseva. Ja suurella otsikko. Arja Korisevalla ja turkulaisella aviomiehellä on suhde. Totta kai Meri näki Lehden ruokakaupun lehtihyllyssä. Lopun osannette arvata. Äiti, selitet tämäkin. Ei kai vaan meidän isi. No, ei ollut todellakaan. Rakastan Meri hänen huolenpidostaan. Arjastakin tykkään, sillä sivistyneesti. Hän kun on juuri sellainen ilopilleri, positiivinen ja nauravainen. Näitä meillä ei ole Suomessa liikaa. Arjan siskon tyttö, Turun yliopistossa opiskeleva Heidi, työskenteli aikanaan Aurinkorannassa höyrylevotoimiston myyntipalvelussa. Tätinsä on tullut. Jos Korisevan perheestä vapautuu lisää Heidin kaltaisia, meillä on aina heille paikka valmiina. Palvelussa ratkaisee hymy ja asenne.

Moikka, tässä Heidi Kyrö. Radio Musa soittaa monipuolista, moneen makuun sopivaa musaa. Pysy taajuudella ja pidä kanssamme hauskaa.

Oikein mukavaa syyskuusta lauantailta, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radiomusan lauantai-tansseihin. Studiossa isännöi Teräväisen Pena ja tanssilta alkaa perinteisin menoin syyskuun alkupuolen Tätä Suomi tanssii -listalla. Laulaja, muusikko, studiomies ja luokanopettaja Seppo Niemelä on levyttänyt kesäisen tanssikappaleen Mä lähden meneen, jonka sävelsi Hauke Piispanen ja sanoitti Hermanni Hiltunen. Sama mies, joka teki Pizza ja Sushi -duolle räppiparodiat Ei tule mitään ja Lapin räppi. Tämän kappaleen Mä lähden meneen on sovittanut Seppo Niemelän kanssa Teuvo Honkanen. Nyt siis uusi tulokas numero 30, Seppo Niemelä, Mä lähden meneen.

Siellä olivat Monika Ilmeinen ja Mikko Huhtanen kappaleen Olen yksin, tällä kertaa sijoitus 29. Sävellys Tony McAuli ja John McLeod. Sanat teki Erkki Lehmus ja sovituksen tähän teki Mikko Huhtanen. Ja tämähän juontaa juurensa tuonne 40 vuoden taakse, kun Topia Agents julkaisi levyn In Beat ja kappaleen Olen yksin. Kappalehan alkujaan Eero Raittisen vuonna 69 levyttävä suomennos englantilaista biisistä Let Your Heart Begin, jonka esitti Long John Baldry. Sitten vuorossa laulava apteekkari, monitoimimies Janne Leino, joka on ahkera levyttäjä. Tämä kappale nimeltään On tärkeämpää tunne sydämessä. Sen on säveltänyt Reijo Määttä, sanottanut Päivi Jalo ja sovittanut ja tuottanut Rami Hänninen. Ja tämä on ahkera levyttäjä, tämä Janne Leino. Love Stories -trilogia on ilmestynyt kansainväliselle markkinoille suunnattua viihdemusiikkia. Mutta tämä on mukaansa tempaavaa kotimaista iskemää. Janne Leino, On tärkeämpää tunne sydämessä, numero 28.

Tottahan se on, että Foxi kantaa kyseisen kappaleen lauloi meille Arja Havakka. Tämä on Topi Kärjen aiemmin julkaisematon sävellys, jonka sanoitti Tuija Rantalainen ja sovitti Kimmo Kime-Klemettinen. Ja levyn tuotti laulaja itsekin Pauli Haapalainen. Tällä kertaa Foxi kantaa Arja Havakka numero 27. Ja sitten pääsee lauluvuoroon Sami Savolainen, joka duetoi viime vuoden Musagaalassa äsken laulaneen Arja Havakan kanssa Johnny B. Good Rockin. No, kyseessä on King Drapes-yhtyeen single Kerros mulle se samannimiseltä albumilta. Se on vauhdikas, melankolinen tarina, jossa mietitään elämän syviä asioita. Kappale on kokonaan Sami Savolaisen käsialaa, sävel, sanat ja sovitus. Tässä uusi tulokas numero 26, King Drapes, Kerro mulle se.

Jo yli 30 viikkoa listalla visa- ja valoilmiö ja kipinää. Kappaleessa oli sananmukaisesti kipinää, tällä kertaa sijoitus 25. Visa Luttinen muistetaan ja tiedetään myös bilebändi Gepardin keulamiehenä. Ja tuossa bändissä on mukana myös Mikko Taipale, ei sukua Reijo Taipaleelle, mutta sieltä löytyy myös Pasi Kallio, joka on edesmenneen laulaja Reijo Kallion poika ja soitti aikanaan myös Sauli Lehtosen yhtyeessä. Sitten vuorossa raahelainen laulaja Sarjan, joka tulkitsee laulajalegenda Julie Londonin tunnetuksen tekemän Arthur Hamiltonin kappaleen Cry Me a River, joka kääntyy suomeksi Saukin sanoin Joet tulvimaan itke. Ja esityshän ilmestyi jo 70 vuotta sitten Harmony Sistersien Maire Ojosen laulamana. Ja sovituksen tähän on tehnyt Janne Hyöty. Sarjan Joet tulvimaan itke numero 24.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkia aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Hämeenlinnalainen pitkän linjan beatmuusikko Pekka Tiilikainen muistetaan ja tiedetään Beatmakers-yhtyeen kellohahmona, mutta tällä kertaa häntä seisti Janne Saksan studio-orkesteri. Ja vaikka Pekka on omavarainen biisintekijä, niin tämän kappaleen oli tehnyt Raimo Mattila. Pitkä katse on tämä kappale nimeltään ja sovituksen teki studio-orkesterijohtaja Janne Saksa. Yli 30 viikkoa listalla ja tällä kertaa numero 23. Ja sitten nykypoppia laulaa Lady Ami Aspelund, jonka monet muistavat muun muassa sellaista kappaleista kuin Apinamies, Waterloo ja Fantasia, jolla hän edusti Suomea Euroviisussa vuonna 83. Nyt hän laulaa elastisen hip-hop-biisin Eteen ja ylös. Elastisen kanssa tuota kappaletta oli säveltämässä Osmo Ikonen ja sovituksen tähänkin teki Janne Hyöty. Ja kappale on tietysti Tähdet, tähdet TV-ohjelman satoa. Ami Aspelund, Eteen ja ylös, numero 22.

Siinä kuultiin tanssiparketille sopiva bukissa toimiva iskemä nimeltään Unta vaan asialla Tenho Kevääranta, joka oli mukana viime syyskuussa Musagaalassa Komediateatterissa. Hän on loistavaa laulajakilpailun loistava tangon tulkki vuosimallia 2026. Ja tämä ensilevytys Unta vaan sen sävelsiä sanotti Robin Märi ja sovituksen teki Ville Palin. Taustalaulussa kuullaan hallitsevaa tangokuningatarta Raija Mäntyniemeä ja äänityksestä vastasi Oskar Lehtinen, joka on myös keikkaileva ja levyttävä artisti. Unta vaan tällä kertaa numero 21. Sitten vuorossa Vili Mustalampi, suomenkielisen latinopopin lähettiläs, joka yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja karibian rytmejä. Ja tämä Hekuma-kappale on hunajainen bachata-kappale, joka kertoo sallitun ja kielletyn rajapintojen kutkuttelevan tarinan. Näin kertoo levyyhtiön esite. Tällä kertaa Vili Mustalampi ja Hekuma numero 20. Kun saavuin

0: taas.
1: Hienoa viihdemusiikkia levyttävä Kurre asialla tällä kertaa. Kurt Westerlund lauloi oman kappaleensa Uusi päivä nousee taas. Hän on siis säveltänyt tämän kappaleen, sanat teki Jarkko Niiranen, sovitus ja tuotanto on Petri Somerin käsiala. Ja musiikkivideokin löytyy netistä, se on kuvattu Las Vegasissa autiomaa-olosuhteessa. Uusi päivä nousee taas, Kurre tällä kertaa numero 19. Sitten pääsee lauluvuoroon toista kertaa tässä ohjelmassa tummaääninen raahelainen laulaja Sarjan, joka on tarttunut rohkeasti takavuosien klassikkoon Runaway, jonka alunperin teki tunnetuksi Dale Shannon. Vetävän sovituksen on tehnyt Sarjanin pitkäaikainen yhteistyökumppani Janne Hyöty. Tässä uusi tulokas Sarjan ja Runaway numero 18.

hyvä, paras, parempi asialla ässät, joka on toiminut jo lähes 50 vuotta sisukkaasti tanssi- ja eskimämusiikin saralla. Tuo oli ylistys pitkälle parisuhteelle ja laulusolistille alkuperäisäisen Lare Siltala. Kappaleen takaa löytyvät Petri Kokko ja Kari Tyni. Petri Kokko sävelsi ja sovitti ja Kari Tyni teki sanat. Ja tällä kertaa sijoitus numero 17 ja 30 listaviikkoa jo plakkarissa. Sitten lähestytään jo tanssilistan puoliväliä. Nyt väännetään rautalankaa. Myrskyluolle Maija, asialla Suomen ensimmäinen menestyksen yltänyt rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja alkuperäisestä Soundsista bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman. The Sounds, Myrskyluolle Maija, yli puoli vuotta listalla, tällä kertaa sijoitus numero 16.

Näin on saavuttu jälleen lauantai taas siihen toiselle puoliskolle. Studiossa alkaa Teräväisen Venäjän vuorossa on siis numero 15. Asialla on nousussa oleva Ilkka Sysimetsä alias Fredrik alias Reetu, joka on ollut nousussa 60-luvulta lähtien. Radiosoittoakin on laajatessa ollut Villi Tiikeri, joka on käytännössä uusi versio vuoden 81 kappaleesta Tyttö kuin Tiikeri, hieman muutetuilla sanoilla, niin tämä on ilmeisesti hieman siistitty. Ja äänessä on myös naislaulaja, tuntematon sellainen. No, sovitus tässäkin on Petri Kokon käsialaa. Fredrik, Villi Tiikeri, numero 15.

Kappale nimeltään Tuhat merkitystä asialla Cat Cat, tällä kertaa sijoitus numero 14. Kappaleen sävelsivät Virpi Kätkä ja Juha Avoketo, sanat teki Tommi Kallinus ja sovituksen Antti Turpeinen. Eli pitkästä aikaa uutta musiikkia Cat Cat Duolta. Virpi Kätkähän opiskelee parhaillaan teologian maisteriksi ja tähtää papiksi. Ja tuossa kappaleessa oli siis toisena säveltäjänä Juha Avoketo, joka vaikuttaa Hausmyll-yhtyeessä. Tuossa yhdisteltiin ysäridiskoa ja arvopohjaista sanomaa. Eli tekstin teki gospelpiirien superlahjakkuus Tommi Kallenius Virpin antamiin aineksiin. Ja soundimaailmasta vastasi monesta aiemmastakin kätkät-hitistä tuttu Antti Turpeinen. Sitten vuorossa sympaattinen tangoprinssi Leif Lindeman, joka on levyttänyt kappaleen Vuodet elämää on. Monet muistavat tämän Reijo Taipaleen repertuaarista. Kisses with the Wine klassikko on sanotuksen laatia aikoinaan Veksi Salmi ja todella hienon lauluyhtiösovituksen teki Petri Kokko. Tässä Leif Lindeman Vuodet elämää on numero 13.

tällainen aikuisdisko puree nykyään tanssiparketeilla erittäin hyvin. Tämäkin kappale Aikuisten leikkeen, se on ollut yli puoli vuotta listalla, tällä kertaa sijoitus numero 12. Asialla Benjamin Ehrnrooth, joka oli tangolaulukilpailun finaalisti vuosina 2015 ja 2016, jolloin hän oli myös yleisön suosikki tango kuninkaaksi. Tämä oli Benjamin Ehrnroothin ensimmäinen oma biisi, tämä Aikuisten leikkeen, ja sen tuotti ja soitti Iiro Grönroos. Sitten vuorossa laulaja Kari Vepsä, joka aloitti uransa jo 60-luvun lopulla ja läpimurto tapahtui 30 vuotta sitten syksyn sävelen voittokappaleella Onnenmaa, josta on nyt tehty uusi versio. Tietotekniikan opettajana aikoinaan toiminut Kari Vepsä on nykyään myös hevoskouluttaja ja lännenratsastuksen taitaja. Onnenmaasta on siis tehty uusi versio, jonka on sovittanut Petri Kokko. Tällä kertaa numero 11, Kari Vepsä, Onnenmaa.

Lahtelainen studiomies, säveltäjä, sovittaja Petri Kokko on tämän listan kuninkaita. Tässäkin hän oli säveltyssä sanotuspuolella mukana, tai oikeastaan sävellys ja sovitus oli hänen, ja Riku Rantanen oli mukana säveltämässä ja teki tuohon tekstin kappaleen nimeltään Yhteinen sydän asialla Helmi, joka tunnetaan myös Danny-yhteyksistä. Tämä oli tämmöinen kesäinen energinen biisi, jossa yhdistyy tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyväntuulinen tunnelma, ja tälläkin kertaa sijoitus numero 10. Ja kuten hyvin tiedetään, tangokuningas Tommi Soidinmäki, hänkin laulaa loistavasti monenlaista musiikkia ja on myös taitava musikaalinäyttelijä. Saunaralli, Soromno, Tanhuttaa, ne ovat saaneet jatkoa kappaleella, jossa on potkua. Se on nimeltään Potkut ja sen takaa löytyy Liivestuoreelta maailmalle ponnistanut muusikko Viljami Ortju, jonka kanssa tekstiä riimittelivät Sana Mustonen ja Tommi Soidinmäki. Sovituksen Viljami teki Anton Ruususen ja Toivo Helberin kanssa. Ja Potkut meni suoraan tanssilistan top 10. Numero 9, Tommi Soidinmäki, Potkut.

Kappale nimeltään Untako vain asialla Lasse Hoikka ja Sourit, eikä se ollut unta, nimittäin Lasse Hoikka sai toukokuussa musiikkineuvoksen arvonimen eikä syyttä. Ja tämä Untako vain, sen on säveltänyt Reijo Määttä ja sanottanut Päivi Jalo ja sovittanut Souvarin ja haluristi Marko Jolkkonen. Toisella listakerralla sijoitus numero 8. Ja pökälää ylempänä tämän ajan ykkösnimin kuuluva laulaja Kake Randeliin. Ja kappaleen Oman kylän mies, siihen sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävelyksen rustasivat Miot Hesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila. Sovituksen teki Aki Enqvist. Suomalainen supertähti Mäntyharjulta Oman kylän mies, Kake Randeliin numero 7.

Oman kylän mieskappaleen jälkeen tuli rikas poikamies Mikko Mäkeläinen. No, Mikkohan on kuitenkin tukevasti naimisessa ja kolmen tyttären isä. Tuon kappaleen tekstin teki muuten Annika Aakkola ja Tiina Heikka yhdessä. Ja sävelys on Mikko Mäkeläisen ja rikas poikamies. Nelisen kuukautta listalla tällä kertaa numero 6. Ja sitten mennään kynäbaarien tunnelmaan. Vuorossa tangokuningas Teemu Roivainen viimeistä päivää singlellä. Ja tämähän on Teemun aikaansaannus Leevi Laurin kanssa yhteistyössä tuottaja Väinö Vallenius myös. Ja Teemu Roivainen täytti hiljattain 40 vuotta. No, tässä Teemu Roivainen viimeistä päivää numero 5.

laulaja Saija Tuupanen on varmaankin yksi tanssipaikkojen suosituimmista laulajista. Tango kuningatar Saija Tuupanen hänelle uuden hitin sävelsi tamperelainen Jukka Karppinen ja tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Tämä on ollut yksi kesän suurista hiteistä sitten kun tälläkin kertaa numero 4. Sitten listan kolmoseen, eli pronssia ottaa pitkäaikainen lista ykkönen. Ei ole enää lista ykkönen, mutta on pitänyt pintansa viikosta toiseen. Lululai-kappale on kyseessä. Sävel sanoi, että sovitus komias Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Ja tämä on ollut vuoden suuri juttu tanssittava iskevän musiikin saralla ja tahdittaa tätä jatkuvaa lopuilla olevaa tanssikesää. Komiat Lululai yli 30 viikkoa listalla, tällä kertaa numero 3.

Tangokuningas Tommi Soinimäki levytti viime vuosikymmenellä yhden kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiisestä eli Saunaralli. Ja tämä tanssutta oli, voisi sanoa, suoranaista jatkoa tuolle Saunarallille. Ja tämä tyyli oli vaikkapa saksalaisen slaagerin humppa poppia. Tarttuu ja tanssittaa ja meni ensi yrittämällä suoraan siellä 5 ja nyt se on sitten listan 2. Kappaleen takaa löytyvät tutut tekijät Maki Kolehmaisen tiimistä, Anton Ruusunen, Kalle Löytönoja ja Toivo Helberi ovat sävellyspuolella ja sanat teki Anton Ruusunen. Ja ennen kuin soitetaan lista 1, kerrotaan listalta pudonneet kappaleet. Ne ovat Fredrikin Sut kämpille skannan, Se putosi, mutta villitiikeri nousi ylemmäksi. Sam Ain, Tarkoitettu jäi lista ulkopuolelle, kuten myös Visa ja valoilmiö Aurinkovoimalla. Pitkäaikainen listahitti Mati ja Tepon My Love jäi niin ikään lista ulkopuolelle. Uusina tulokkaina listalle saatiin sijalle 30 Seppo Niemelän laulama Mä lähden meneen. Sijalle 26 King Drapesin Kerro mulle se. Ja sitten Sarjanin cover-kierrätys Runaway meni suoraan sijalle 18 ja nopein uusi tulokas on siis Tommi Soidinmäki ja Potkut suoraan sijalle 9. Ja sitten mennään siihen lista 1, joka oli mikään yllätys. Sehän on Alvari Tuohitorvi-yhtyeen alkuperäisessä sen laulaja lauluntekijä Seppo Tammilehto, jonka hitin nimi on Sehän olen minä. Ja tähän teki hienon sovituksen studiovelho Petri Kokko, joka on muuten tämän listan kingi. Hän on ollut mukana tekemässä 6 kappaletta ja Janne Hyötö on sitten 2. 3 sovituksella. Tässä lista 1, Seppo Tammilehto, Sehän olen minä.

0: näemittä.
1: Hihoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio Musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Hei, tässä on Leif Lindeman. Radio Musa 100,5 MHz, 100,5% kunnon musaa.

Morjesta. Tässä Lunkan tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa. Sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

Tässä Koivula Ilkka, morjes. Radio Musa. Tämä kanava on mulla auki aamusta, iltaa ja yöstä aamu. Morjens.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Terve, tässä Mika Peltoniemi, Turhat jätkät orkesterista. Oma suhteeni radioon on seuraavanlainen. Aloitin putkiradiosta, jonka kautta kuuntelin omaa kitaran soittoani. Nyt ympyrä sulkeutuu, koska kuulen radiosta myös oman puheeni. Heipä hei!

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 6. syyskuuta nimipäivänsä viettävät Asko ja Felix. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho hetken laulaa.

Morjens, tässä on Erkki Kivelä. Tehän tiedätte, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Terve, tässä on Kokkola Naimo. Tämä radio on tosi hieno asia. Mä kuuntelen radioa aina. Mulla on autossa aina radio auki. Ja jos mä olen omissa hommissani, niin mulla on kuuloveradio päällä. Ja radio kannattaa aina kuunnella.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Tässä Erkki Räsänen, hojo hojo. Kun pienenä poikana ensimmäisen kerran sain sähköiskun radiosta, olen siitä lähtien ollut aktiivinen radion kuuntelija.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.